Будучи подлітком у 2026 році. Тренд, який примушає зумерів ностальгірувати. У відео шмат відсилок на різні фільми, які зумери гляділи ще у школі. Наприклад, відсилка до «Сумерок». І написано: «Бути подлітком у 2026 році – гэта быть закаханий у вампіра у 2008 році».

Кожний у своїм житті чув фразу «менш ведаєш, мацній спіш». Ну так ось, люди у тіктоку вирішили погуляти зі словами і вилучили слова «спіш» з питанням, якою так любить писати були хлопці дівчатам. З гетим зробили переход. Перша фраза «менш ведаєш, мацній» і наступний кадр